0: phone with Keith and Paulie G. Pushing a Harley D with a John Green. Come on, 5-1, straight endo, the spot. I'm a brown sugar behind the fiberglass window. It's time, guns don't sling weight. Only thing I sling is condom for spring break.
1: How we do it?
0: Leave
1: how we do it?
0: It's the money, the money, the win.
1: Yeah, I'm through with your gold off the ceiling. Now, honey, down, if you want me acting funny, down, then I don't need you. It's Saturday, this night, fever. It's just poppin', fever. My mouth got it. It's a season, but drawers dropping and heavy breathing. You ain't skeezing, you get teasing. I'm leaving, acting right. I got no time for games, I'm no joke. Drop that ass when I'm finished and watch it smoke.
2: Écoutez Move partout, tout le temps, via l'application gratuite Radio France. Et toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi